vətəni dərdlərinə dərman elə, həb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Sultan Savalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalam, ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm.

0: من همیشه فخرت میشم. بوجود ده فخرت درم که من آذربایجانلیم.
1: رادیو ترک حرکتی.
2: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

اسمتون بلم. Əzizim, əzizim, əziz qalasız, dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, sayın başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu